0: بڑا ہی ایک الگ قسم کا لطف محسوس ہوا. اور ایک اور ٹیلی فلم میں نے کی تھی جو بھی بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے, اس کو کیتن مہتا صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا, کسی ایک پھول کا نام لو. اس میں پاٹھک نام کا ایک رائٹر ہے, وہ بھی ایک انٹرسٹنگ کیریکٹرائزیشن ہے اور ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے کسی ایک انسان کی. تو یہ کچھ رول ہیں جن کو کرنے میں بڑا مزہ آیا.
1: 1991 میں تپن سنہا کی فلم ایک ڈاکٹر کی موت میں بھی کمال کیا تھا پنکج کپور نے, بھومیکا تھی ڈاکٹر دیپانکر رائے کی.
0: تپن سنہا صاحب جو ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر کی موت کے, انہوں نے راک فلم ہی دیکھی تھی اور اسی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے اس فلم کے لیے رول آفر کیا. اب تپن سنہا صاحب تو بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں, بڑے جانے مانے, بہت سی فلمیں, بڑی اچھی اچھی فلمیں بنگال میں بنگالی میں بنا چکے ہیں. اور لیکن میرا اصرار ہمیشہ سے جیسے کہ اسکرپٹ پہ رہتا ہے, تو اسکرپٹ مجھے انہوں نے مہیا کروایا, میں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد مجھے رول بہت اچھا لگا اور میں نے ان سے کہا کہ میں کرنا چاہوں گا. تو ایسے اس فلم میں داخلہ ہوا میرا. اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ شبانہ اس میں دوسرا رول کر رہی ہیں, فیمیل کیریکٹر کر رہی ہیں. اور قریباً 40-45 دن کی شوٹنگ تھی ہماری بنگال میں, زیادہ تر کام کلکتے میں تھا اور کچھ چاندی پور میں کچھ دنوں کا آؤٹ ڈور تھا. تو شبانہ بہت پروفیشنل ایکٹریس ہیں اور ان کے ساتھ بڑی ہی اچھی پروفیشنل ریلیشن شپ ہماری رہی. اور تپندا بہت ہی اچھے انسان ہیں اور ایسے نردیشک ہیں جو اپنے ابھینیتا کو بہت سی چھوٹ دیتے ہیں اور ایسا ماحول بناتے ہیں اس کے لیے جس میں وہ اچھا ابھینے کر سکے. تو کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی اس فلم کے اندر تھیں جس کو لے کر کے کچھ ڈاکٹرز تھے وہاں کلکتے کے لوکل, جنہوں نے ہماری بڑی مدد کی اور ہمیں اس کے بارے میں پورا نالج وغیرہ دیا گیا جو کہ اس کردار کو نبھانے کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری تھا.
1: تھیٹر کے دوران پنکج نے ناٹک ایک رکا ہوا فیصلہ میں بہترین کام کیا تھا. آگے چل کر اسی ناٹک پر آدھارت ایک فلم بھی بنی تھی.
0: اس سے پہلے ہم نے ایک ناٹک کیا تھا ایک رکا ہوا فیصلہ نام سے, تو اس کے جو ڈائریکٹر تھے اور میرے متر بھی تھے جن کے ساتھ میں نے سب سے زیادہ کام تھیٹر میں کیا ہے, رنجیت کپور صاحب, وہی اس فلم کو لکھ رہے تھے. تو جب کاسٹنگ کی بات آئی تو انہوں نے میرا نام سجیسٹ کیا. اور دراصل میں فلم میں اوریجنلی جو رول اوم پوری صاحب نے کیا ہے اہوجا کا, وہ کرنے والا تھا, لیکن بعد میں ترنیجا کا رول جو کر رہے تھے ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گیا, یا تو ان لوگوں نے بطور دوست مجھ سے کہا کہ بھائی اس کی بجائے اگر تم یہ رول لے لو تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ مجھے تو ابھینے کرنا تھا. تو اس طرح سے یہ فلم میرے ہاتھ لگی. اس فلم کا ایک قصہ ضرور میں آپ بتانا چاہوں گا. اس میں ایک سین ہے جس میں بلڈر اور کمشنر اور یہ سب لوگ ایک کھلی لفٹ میں اوپر بلڈنگ میں جا رہے ہیں, اور اس وہ بڑی خطرناک قسم کی لفٹ تھی کیونکہ ایک صرف ایک تار سے ٹنگی ہوئی تھی. اور وہ شوٹنگ ختم ہو جانے کے بعد اگلی شوٹنگ ہماری کچھ 20ویں مالے پہ تھی, تو وہیں جو بلڈر صاحب کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ اسی لفٹ میں لد کے اوپر چلے چلتے ہیں اور یہ لفٹ اوپر لینڈ کر جائے گی لینڈنگ پہ, وہاں سے آپ اتر کے پھر نیچے دو فلور اتر کے چلے جائیے گا. تو قریباً 20 لوگ اس لفٹ کے اندر چڑھ گئے میرے منع کرنے کے باوجود, لیکن اس نے کہا کہ بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے, اتنا ویٹ تو چلی جاتا ہے. اور پھر جب لفٹ 5ویں-6ویں مالے تک اوپر گئی تو جا کے وہاں ہوا میں اٹک گئی اور ہم سب لوگ 20 کے 20 لوگ ہوا میں لٹک رہے تھے. اور یہ بلڈر صاحب کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ تھا, اور جب وہ لفٹ والے سے کہتا تھا کہ بھائی اس کو اوپر لو تو لفٹ والا بائیں دیکھنے لگتا تھا, جب اس سے کہتا تھا نیچے لو تو دائیں دیکھنے لگتا تھا. پھر کچھ دیر وہاں لٹکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کسی طرح سے بلڈنگ کے پاس لے لو. تو جب بلڈنگ کے پاس لیا گیا تو میں نے سب سے ریکویسٹ کی کہ بھائی کوئی بھگدڑ نہ مچائے اور ایک ایک کر کے آرام آرام سے اترے, لیکن ایسا نہیں ہوا, سب نے بھگدڑ مچائی. اور یہ اوپر والی کی بڑی مہربانی ہے کہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یا کوئی مرا نہیں, کیونکہ بلڈنگ اور اس لفٹ کے درمیان قریباً 1 فٹ کا فاصلہ تھا. جب ہم اتر کے اوپر لفٹ والے کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا, تو اس نے بتایا کہ تار کٹ رہا تھا, آدھے سے زیادہ تار کٹ چکا تھا. اگر وہ اوپر کی طرف کھینچتا تو بھی ٹوٹ جاتی لفٹ, اگر وہ نیچے کی طرف پھینک جانے دیتا ہمیں تب بھی لفٹ ٹوٹ جاتی اور ہم سب لوگ مر جاتے. تو یہ ایک حادثہ اس فلم کا ضرور مجھے یاد ہے جو زندگی بھر یاد ہے.
1: 1989 میں فلم راکھ میں کام کرنے کے لیے بھی راشٹری فلم پرسکار سے نوازا گیا تھا پنکج کپور کو. یاد ہوگا اس فلم میں پنکج کے ساتھ عامر خان نے بھی کام کیا تھا. ان کے کچھ چرچت دھاراوی ہیں آفس آفس, زبان سنبھال کے, دنیا وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے انہوں نے فٹیچر, موہن داس بی ایل ایل بی, واہ بھائی واہ, صاحب جی, بیوی جی اور غلام جی میں ابھینے کیا تھا اور کافی کامیابی حاصل کی تھی. گلزار دوارا منشی پریم چند کے اپنیاس گودان کے ٹی وی روپانترن میں ہوری کی ایک یادگار بھومیکا بھی پنکج کپور نے ٹی وی پر ادا کی تھی, آپ نے ضرور دیکھا ہوگا.